0: Miami. Jamleku.
1: Be careful. Be truthful.
0: Ah.
1: Be sure when you nyam da.
0: Be sure when you nyam da da da da da. What the kasiya no nyam? Aya maye.
1: Me awa papa. No when you na suji na asano.

dom ho a ho be zankasa na e di yesin so maso mon sa no to fa na yeso ya se na no he he he he.